0: في كلية نوفا غاليل، وأيضا قسم الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. وأيضا سيكون معنا على الخط الثاني المحاضر في قسم هندسة البرمجة في مدرسة الهندسيين في الكلية التكنولوجية نوفا غاليل، ومدرس موضوع علوم الحاسوب في مدرسة ثانوية نيتسان دولينسكي. وطبعا في البداية منقول للورود لك من أطيب النيات ورود، يعطيك العافية ورود.
1: نعم،
0: كيفك يا ورود؟ شو أخبارك؟
1: نشكر الله تمام.
0: أولا لك من أطيب الأمنيات ويعطيكوا ألف عافية على العمل الجبار اللي عم بتقوموا فيه.
1: شكرا، مضبوط، جبار وطباق
0: كمان يعني عن جد فعلا. يعني أنا أقرأ ويعني بشغف كبير أسمع منك بعض الأسئلة. وفي البداية طبعا حبينا كمان نقول لنيتسان، نيتسان ما نشمع
2: بس
0: هذا جمو مش مفهم. بس بندخل ام نيتسان اذا سمحتي.
1: طبعا
0: الغاليه ورود نيتسان رشيد، ما ها كورس هذا ومدوعة ممليتين لتلمدي كتات يود فيود الف ليش تتف بو؟ سبيل لنا كتات جام على مخللها تكنولوجية نوفا غاليل وعلى نوف كوريم له
2: نوف
0: يس نخون. بس ما ميوخد هذا؟
2: אז קודם כל, כמה מילים על המכללה. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל היא מכשירה הנדסאים במגוון תחומים, שהדגש בגדול על הצד המעשי, ללמוד מקצוע, להתנסות לצאת עם כלים שכל מי שלומד שם יכול לקחת לתעשייה. עכשיו, מה נופטק נותנת? נופטק לוקחת את העולם הזה ומביאה אותו כבר לבני נוער, זה פה היתרון. לתת להם להגיע למכללה בעצם לתחומים שהם אפילו לא פוגשים עדיין בבית ספר, כן. ובעיקר להתנסות, כי אני גם מורה ואני מכיר את התכנים.
0: כן.
2: כן.
0: וזה טוב. يعني ورود بدي اسالك كمان بعد سماحك عن الدوره اللي عاملينها، وهي دوره فريده من نوعها حقيقه. وكيف فهمت انه انتم يعني بتنصحوا طلاب المرحلتين العاشر والحادي عشر بالمشاركه فيها؟ مزبوط.
1: صح، 10 11 حتى 12.
0: نعم نعم،
1: يعني اهلا وسهلا فيهم، لانه هاي دوره بتعطيهم خبره وبتعطيهم اول شيء يكتشفوا نفسهم، يكتشفوا اذا فعلا هذا الموضوع اللي بدهم اياه، او اذا بدهم موضوع مقابل او مساعد او جانبي من نفس الموضوع. يعني المواضيع اللي موجوده المطروحه هي مواضيع كتير مهمه لاولاد المستقبل، هذا المستقبل للشباب، واحنا قلنا اخذناها الاصغر.
0: حلو.
1: حكيتها امبارح فاخذناها الاصغر مشان
0: هذا فعلا هذا الشيء. انا بعرف انه طلاب الخريجين 12 بعد ما يقرروا شو بده يتعلموا بيروحوا دورات، ولكن انتم عم بتاخذوا طلاب من سن مبكر، يعني هذا شيء ممتاز.
1: هذا بعطي للطلاب اللي بخلصوا ثاني عشر على القليل فهم اذا هم فعلا بدهن الموضوع، مش تعال نجرب.
0: اها.
1: وهذا كمان بعطيهن يكتسبوا مهارة، ويكتسبوا أهم مهارة من نجربها بهذا الكورس ونعلمهن إياها، إن كيف يتعلموا لحالهم، كيف يكتشفوا مواهبهم، كيف يبدعوا بالأشياء المعطاة معهن من الله مش منا، بعدين بتوجيهنا.
0: احنا راح نكمل معاك، لكن بدنا نستغل نيتسان كمان في الموضوع. نيتسان ايش لي شيء لا قام اللي 100 تخنيت ميعاده صريخ لاجيع عم يدع كودم او زلو كشور ايه التخنيت
2: هي ميعاده لمن نور بكيتوت تتدين بيت ولا صريخ ليوت كبر ام يد كودم او كبر ليوت متخنت مستيك مشو استقران او مخشبين مسخكين ابلكاسيوت وهو רוצה لنصوت ايذ شو ماشو حدث هو لو يتنسى بو זה כבר מספיק. והמטרה של הקורס זה בעצם לתת את אותה התנסות ראשונית. זאת אומרת, יכול מישהו שלא ידע לכתוב קוד במחשב, וזאת הפעם הראשונה שלו,
0: כן.
2: ומספיק מה שחשוב זה הסקרנות והרצון לנסות.
0: והבנתי שאתה מרצה מרתק, מקסים, ככה אמרו לי, ואמרו שאתה מעביר קורס. מה אתה הולך ללמד שם במסגרת התוכנית?
2: אוקיי, אז אני עולמד קורס, זה נקרא פיתוח משחקים ואפליקציות ווב. מה שרצינו בעצם לעשות זה לקחת את העולם של התוכנה,
0: okay.
2: ולחשוב על דרך להשיג אותו לבני הנוער, בדרך שתהיה גם מעניינת וגם מעשית. זאת אומרת, אנחנו מתחילים ממשחקים, זה משהו שכמו כל...
0: יפה, יפה.
2: רוב הילדים היום מכירים, אתה יודע.
0: צודק. כולם בעולם הזה, בעידן הזה.
2: נכון מאוד, והמטרה שהם לא רק ישבו וישמעו אותי מדבר על תכנות, אני רוצה שהם גם יעבדו בעצמה, יכתבו, ינסו, יראו דברים שהם פונים ומתחילים גם לעבוד על המסך, וזה היופי בעצם.
0: והתלמיד יכול לצאת איתו אחרי שבועיים בלבד, יש משהו?

0: ואחרי שבועיים אגיד, וואלה, אני טוב בזה, זה מעניין אותי, אני רוצה להמשיך, ומבחינתי זה, זה כבר המון.
1: لتتلو تا التفوشه هذه يفه ورود طبعا احنا راح نكمل معاكي بعد الاعلانات ولكن بهمني جدا اسالك على موضوع يعني كيف يمكن للقاول ان الدوره تساعد الطلاب على اكتشاف مواهبهم كيف الطالب فعلا بيكتشف انه هو عن جد موهوب وهو بتعرف الهندسه المعماريه هي عباره عن موهبه يعني اذا ما في عندك موهبه ما بتقدر تكون حتى لو في تعليم في منه الكلام
2: مزبوط في موهبه لكن في مشان مرات بدك تريجر صغير للموهبه وهذا التريجر هو راح ياخذوه مع صغر سنهم من عندنا ياما شفت اهالي ابني بحب يرسم فاكيد بيطلع بيقدر يطلع مهندس معماري فواحد من الاجوبه هو طبعا ممكن يعني لانه انا كمان بدي ارسم
1: حلو.
2: واغلب اللي بعرفهم من المهندسين المعماريين بده يرسموا لكن فن العماره وفن رسم العماره راح يكتسبوه بهاي الدوره ويكون عندهم مجال يكتشفوا مواهبهم المدفونه لأنه ممكن يقول لك أنا بحب أرسم بس يبدأ يرسم عمارة يفهم إنه هو لا بحب العمارة أو بحب قسم من العمارة فهذا فوق إنه الولد بيكتشف مهاراته غير الأهل اللي دائما بحبوا يعني يقولوا أنا ابني فنان
1: مزبوط.
2: ابني يعني بنفع كمان بالفن المعماري وهذا بيشوفوه بآخر الدورة بيشوفوه
1: أول شيء كثير أنا حابب الحديث معاكم بهذا الموضوع لأنه بنتي في هذا العالم عشان هيك يعني ممكن تتوفق إن شاء الله وتفوت على الكلية وأنا راح أنصحها بقوة إنها تفوت بدي أحكي على نيتسان على البينام ملخوتيت زي مش تعليف هيوم كان بعلامة تخنوت هاي ما عداين خشوف للمود لتخنيت أو لا؟
0: תראה, אני חושב שהיום כבר השאלה היא קצת אחרת. הבינה המלאכותית היא כבר חלק מהחיים שלנו.
1: נכון.
0: זה ברור וברור שזה חלק מהעולם של התוכנה. היא יכולה לעזור לנו, אתה יודע, למי שבתחום לכתוב קוד, למצוא טעויות, להפיע הרבה רעיונות והרבה מעבר. אבל אם אני לא מבין מה אני עושה, איך אני יודע שמה היא מתנה לי, שהבינה המלאכותית מתנה לי בכלל נכון? זאת אומרת, אני כן צריך לדעת מה לבקש, להבין את התוצאה, לבדוק וגם לבדוק ולדעת שמשהו לא עובד. אז מבחינתי לא צריך לפחד מהבינה המחלופותית, וגם לא, אתה יודע, לא להתעלם ממנה, צריך פשוט ללמוד לעבוד איתה, וזה גם חלק מההתנסות.
1: אז כאילו, כאילו נער או נערה שחושבים תכנות זה כנראה לא בשבילי, זה, מה אתה אומר לו?
0: אני אשאל אותו קודם כל איך אתה יודע. בוא תנסה. מה יש לך להפסיד?
1: יפה, בוא תנסה.
0: כן, אתה, תראה, אני אגיד לו, אתה לא צריך להחליט עכשיו, אוקיי? מה שתעשה לכל החיים, תבוא, תנסה, תבנה משהו. אם זה, אם אתה מגלה שזה לא מעניין אותך, גם למדת על משהו לעצמך. אבל אולי גם יקרה אתך. אולי פתאום הוא יגלה שהוא נהנה מזה.
1: צודק. כן. ועכשיו כאילו, מה אמרתי לוורוד, כאילו התיכון, שילבתם את כאילו גיל יוד, יוד א', זה בשבילי, זה דבר מאוד מאוד מקסים. לדעתך חשוב להיחשף לתחומים כאלה כבר בגיל תיכון?
0: אני חושב שבגיל הזה כבר מתחילים לחשוב קדימה. אתה יודע, עוד מעט כבר צריך לבחור מה ללמוד בעתיד, לאיזה תחום ללכת, מה רוצים לעשות. הרבה בני נוער מגיעים לשלב הזה שאתם באמת, אתה יודע, מכירים מספיק אפשרויות, ואני רואה את זה גם, אני רואה את זה כמורה. אם אפשר לתת לבני נוער פעימה כבר עכשיו, אז זה משהו שאני חושב מאוד יכול לתרום.
1: יפה. זאת אומרת,
0: תנסו תוכנה, תנסו אדריכלות, תנסו תחומים, ככל שאתם מכירים יותר,
1: אז עכשיו אנחנו עוברים לברסום, אבל ורוד, אני בדי דליק מעי בעד לברסום, אקיד רח נחכי מעי כתיר, לכן שוקרן, תודה רבה ניצן, וכל עניין של להירשם לתוכנית, ואת הכל נשאל את ורוד, נכון ורוד?
2: נכון.
1: שוקרן ניצן, ותחליק מעי בעד אלענת יא ורוד, יעתיקו לעפי. אז סננתקל אלה פאסל אלעני, ונעוד ללחדית ען הזה הלכוליה, אייזן בעד אלאסל הונקה פי ג'ובתנה, והזה הרעיה ברעיית כוליה הטכנולוגיה נוף הגליל נופטק.
3: هذا الصيف راح يكون غير مع مخللها تكنولوجيا نوف هجليل من خلال مشروع نوف تيك الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة